0: Cut tonight.
1: Ej, daj, dobro, zapadaj skupina instrumental samo.

Vibe check out. Сега чрез два тидна. Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.